0: அன்பின் அலை, இது உங்கள் கோடை பண்பலை 100.5 கேட்டு ரசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். வண்ணத்தூரிகையில்
1: பாட்டுக்கும் பதில்.
0: இந்த பதில் வரை எவ்வளோ நேரம் தான் தெரியல. ரொம்ப அருமையாக நேயர்கள் வந்து குறிப்போட முதல்ல கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இல்லையா, ரொம்ப அழகாக நம்ம வந்து பதில சொன்னாங்க, அதுக்கான பாடலையும் பரிசாக வாங்கிட்டாங்க. அதே சந்தோஷத்தோடு இப்போ நிகழ்ச்சி வந்து விடைபெறுகிறோம்.
1: அறிவிப்பாளர் சிவசக்தி,
0: உங்கள் லக்ஷ்மி நாகேந்திரன், மற்றும் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நேயர்களே. Dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang d